0: chết được thiên kỳ. Quỷ đó chết cùng chen.
1: You wanna play games? Alright, I'll play your fucking games.